0: Tớ thấy anh ấy tốt, tài giỏi và trung thủy mà, vì sao lại hủy bỏ?
1: Bọn tớ vừa đi xem bói, thầy bói nói là tớ là sẽ có 3 đứa con, còn anh ta sẽ có 4 đứa con. Cậu nghĩ xem, đứa con thứ 4 ấy, anh ta đẻ với ai chứ? Loại người này không thể tin được.

0: À, còn một câu chuyện vui nhỏ nữa, Nguyễn Lòng cũng muốn mời quý vị, đặc biệt là quý cụ ông, cụ bà chúng ta cùng cười với nhau một tí nhé. Đàn bà giỏi thật. Một bà sau khi cho tiền một ông hành khất ở cuối nhà thờ, bà ta liền hỏi ông ta:
1: Sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu hả?
0: Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này. Rồi bà ta quay sang ông chồng hỏi:
1: Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước để ăn mày. Nhưng mà khi còn sống, bà ấy làm gì vậy hả ông?
0: À, dạ thưa bà, nó đi ăn mày thay cho tôi đấy ạ.
1: Thế tình.
0: Hy vọng là những câu chuyện ngắn ngủi vừa rồi cũng tạo cho quý vị một câu chuyện vui ý nhị. Mà thông thường những câu chuyện vui ý nhị khi nghe xong thì chúng ta cảm thấy chưa thấm, mà chúng ta phải nhắm mắt lại và nghe lại một lần nữa, hoặc chúng ta phải chờ bao nhiêu giây để có thể thấm được ý nghĩa của câu chuyện vui, có phải không quý vị?

Và thưa quý vị khán giả, tiếp theo, Nguyễn Lăng và Thiên Thư xin được chia sẻ với quý vị loạt bài nội dung chủ đề là giữ gìn tuổi thọ, đặc biệt dành cho quý vị cao niên. Khi chúng ta đến tuổi đã về hưu hoặc sắp về hưu, chúng ta vui vẻ với con cháu, với gia đình. Và nếu chúng ta chưa đạt được những gì mà chúng ta mong ước trong cuộc sống của chúng ta, mà thời gian thì trôi qua vun vút, bận với những công việc hàng ngày, bận lo mưu toan cho cuộc sống, rồi đến gia đình, rồi đến con, rồi đến cháu nữa, có những điều mà chúng ta không có thời gian để thực hiện hoài bão của mình. Bây giờ đến tuổi về hưu thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta tận hưởng khoảng thời gian mà Thượng Đế đã ban cho mình, sống một cách thật trọn vẹn. Và biết đâu chúng ta có thể bước ra và thực hiện những điều mà chúng ta mơ ước thời còn trẻ mà chúng ta đã không có cơ hội để thực hiện. Và đây là những phương pháp mà chúng ta phải biết giữ gìn tuổi thọ của mình như thế nào để chúng ta có một thời gian còn lại trong cuộc đời của mình thật trọn vẹn, thật ý nghĩa. Mời quý vị cùng chia sẻ loạt bài giữ gìn tuổi thọ. Loạt bài này rất dài, chúng tôi xin được chia làm 3 kỳ, và hôm nay mời quý vị nghe kỳ 1.

0: Hội nghị quốc tế về sức khỏe ở Victoria, Úc Châu đưa ra một tuyên ngôn gồm có 3 vấn đề: ăn uống cân bằng, vận động có oxy và trạng thái tâm lý tốt, hoàn toàn giống với tư tưởng thiền. Giáo sư y khoa Tề Quốc Lực, người Mỹ gốc Hoa, đã từng làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhiều năm, triển khai 3 vấn đề trên như sau.
1: Thứ nhất, về vấn đề ăn uống cân bằng. Lâu nay nhiều người nghĩ rằng việc giữ gìn sức khỏe thì có gì mà phải lo lắng. Chẳng qua ngủ sớm, dậy sớm thì người sẽ khỏe mạnh chứ gì. Nhưng xin thưa với các bạn, cách đây 100 năm thì có thể nói như vậy được. Chứ ngày nay nói vậy thì thật là thiếu hiểu biết. Có nhiều điều đã thay đổi lắm rồi. Nói ăn uống cân bằng

0: nói hai chuyện ăn và uống.
1: Về thức uống, ở các hội nghị quốc tế, người ta đã định ra 6 loại đồ uống để bảo vệ sức khỏe:
0: trà xanh, rượu vang đỏ, sữa đậu nành, sữa chua. Nên chú ý là người ta không nói đến sữa bò đâu nhé. Rồi đến các loại canh xương, cành nấm.
1: Canh nấm có thể nâng cao công năng miễn dịch. Một văn phòng có người luôn bị cảm, có người không uống bao giờ. Vì sao vậy? Vì công năng miễn dịch khác nhau. Uống canh nấm có thể nâng cao sức miễn dịch, cho nên đó là sản phẩm giữ gìn sức khỏe.
0: Đó là canh nấm. Còn trong canh xương thì sao? Trong canh xương có chất uyển dao, một chất keo, như quý vị hầm súp mà có xương đó. Khi mà trời lạnh hoặc chúng ta để nguội, chúng ta sẽ thấy một lớp sền sệt. Đó là một chất keo. Chất uyển dao kéo dài cho tuổi thọ. Đừng coi thường canh xương nhé.
1: Thế còn sữa chua? Sữa chua duy trì cân bằng vi khuẩn. Có nghĩa là vi khuẩn có ích thì sinh trưởng, vi khuẩn có hại thì tiêu diệt. Cho nên ăn sữa chua thì có thể ít mắc bệnh. Ở châu Âu, sữa chua rất phổ biến. Nhiều cô gái thích ăn sữa chua, nhưng họ không hiểu vì sao. Ở các xứ Á Châu, lượng tiêu thụ sữa chua rất thấp, còn lượng tiêu dùng sữa bò thì lại rất lớn. Bản thân sữa bò tất nhiên không phủ định tác dụng của nó, nhưng nó kém xa sữa chua đó các bạn ạ.
0: Vâng, đó là các loại canh mà chúng tôi chỉ tiêu biểu đưa ra hai loại canh, đó là canh nấm và các loại canh xương, để chúng ta dùng, chúng ta ăn, chúng ta uống canh trong các bữa ăn của chúng ta. Thế còn về thức uống thì có những loại thức uống nào? Thứ nhất là về trà xanh. Ngày nay rất nhiều người biết uống trà, nhưng thanh niên thì ít uống lắm. Vì sao trà xanh có tác dụng bảo vệ cho sức khỏe? Thứ nhất, trong trà xanh có chứa chất trà đà phân, mà trà đà phân có thể chống ung thư. Ở Nhật Bản là một cuộc tổng điều tra rất tốt. Sau tổng điều tra, họ nói người trên 40 tuổi chẳng ai không có tế bào ung thư trong cơ thể. Quý vị thấy không, trên 40 tuổi ai cũng có tế bào ung thư trong cơ thể. Nhưng vì sao có người mắc ung thư, có người không? Điều này có liên hệ tới việc uống trà xanh. Nếu quý vị uống mỗi ngày 4 chén trà xanh, thì tế bào ung thư không chia cắt, mà dù có chia cắt cũng muộn lại 9 năm trở lên. Cho nên ở Nhật Bản, học sinh tiểu học hàng ngày đi học đều uống một vài chén trà xanh.
1: Thứ hai, xin chú ý, trong trà xanh có chứa fluor. Nó chẳng những có thể làm bền răng, mà còn chữa được sâu răng, diệt vi khuẩn nữa đó. Sau bữa ăn 3 phút, đốm khuẩn răng đã xuất hiện. Hiện nay, có rất nhiều người trong chúng ta răng không tốt, chẳng những không súc miệng bằng nước trà, mà nước trắng cũng không nữa. Vì thế, nên có người mới 30 tuổi đã bắt đầu rụng răng rồi. 50 tuổi thì hết trơn hết trụi.
0: Ây, cái điều này nghe cũng hơi quen quen, giống nguyên lòng quá, răng cũng lùng lầy lắm rồi. Thứ ba là bản thân trà xanh chứa chất trà cam ninh. Chất này nâng cao độ bền huyết quản, khiến cho huyết quản khó bị vỡ. Rất nhiều người bị mạch máu não bất ngờ. Ở trong nhà thương, cứ 4 người chết thì có 1 người bị xuất huyết não. Xuất huyết não thì chưa có cách chữa. Điều quan trọng nhất là đừng tức giận. Bởi vì hễ tức giận, đập bàn, trợn mắt thì mạch máu não đứt ngay. Các vị ạ, đến tuổi các vị nên uống sớm đi. Đến lúc các vị có đập bàn, trợn mắt thì cái gì cũng không lo. Đó là những công dụng của trà xanh đấy.
1: Thế còn rượu vang đỏ thì sao? Rượu vang đỏ vốn là trên vỏ quả nho đỏ có một thứ gọi là nghịch chuyển thuần, hay là gọi là cồn chuyển ngược. Chất này có tác dụng chống lão hóa đó, còn là thuốc chống oxy hóa. Người hay uống vang đỏ thì ít mắc bệnh tim. Nó còn có thể giúp cho ta phòng ngừa tim đột nhiên ngừng đập. Chúng ta gọi là ngừng đột ngột đó.
0: Thế trong trường hợp nào tim có thể ngừng đập? Một là có bệnh tim, hai là tăng huyết áp, ba là mỡ máu cao. Mỡ máu cao nguy hiểm ở chỗ nào? Tim có thể đột ngột ngừng đập đấy. Dù vang đỏ còn có một tác dụng nữa là hạ huyết áp, hạ mỡ máu. Vang đỏ có mấy tác dụng lớn như thế nên ở nước ngoài vang đỏ bán rất chạy. Nhiều người sẽ hỏi là thế chẳng phải là Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyên là cấm rượu hay sao? Y tế Thế giới còn nói rằng là phải cai thuốc lá, hạn chế rượu, chứ có nói cấm rượu đâu. Hơn nữa họ còn nói rõ là hạn rượu, rượu vang cho mỗi ngày không quá 50-100cc, rượu trắng mỗi ngày không quá 5-10cc, còn bia mỗi ngày không quá 300cc. Nếu quý vị vượt quá khối lượng đó thì đó mới là điều sai lầm. Không quá lượng đó thì tốt chứ sao?
1: Thế tôi không biết uống rượu thì làm thế nào? Chị không biết uống rượu, há lại không biết ăn nho sao? Ăn nho há lại không thể ăn cả vỏ sao? Nhưng nho trắng không có nghịch chuyển thuần, bạn ăn cũng vô ích thôi. Bây giờ ở châu Âu đã có bánh ngọt bằng nho đỏ rồi. Nho đỏ rửa sạch đi mà ăn, nuốt cả vỏ cũng thích, chả sao cả. Cho nên người có tiền uống vang đỏ, người không có tiền ăn nho đỏ, không bỏ vỏ, đều giữ được sức khỏe như nhau đó mà.
0: Quý vị đang nghe ở nhà chắc có lẽ cũng thỏa mãn câu hỏi của mình. Có người biết uống rượu thì sẽ uống rượu vang đỏ rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cũng có câu trả lời rồi đấy, cho những người mà không biết uống rượu thì ngày hôm nay hãy đi mua nho về mà nho đỏ ăn cả vỏ nhé. Đừng bóc vỏ nho ra, phí phạm lắm. Có người còn bắt bẻ là tôi không có tiền thì làm thế nào? Xin nói với quý vị, ở hội nghị quốc tế người ta đã điều tra như sau, là các khu vực trường thọ, có nghĩa là những người sống thọ nhất trên toàn thế giới, đa số đều ở vùng ít tiền. Đều là những vùng
1: nghèo.
0: Như vậy thì có lại hay không? Kẻ có tiền ngày nay thì hay nhậu nhẹt tiệc tùng lớn nhỏ, gà vịt thịt cá thì đều bụng vệ, giống như cái lòng đây, bụng vệ đến nỗi bằng đầu bằng đuôi. Những người như vậy rất ít người được sống quá 65 tuổi. Eo ôi. Vừa rồi là những điều chia sẻ về thức uống. Còn thức ăn thì sao?
1: Mọi người đều biết rằng ngũ cốc, đậu và rau là rất tốt. Người ta nói McDonald's là thực phẩm rác vì nó là một loại thực phẩm kích thích lệch. Hậu quả là người bằng đầu bằng đuôi, cứ như là một bó hành lý. Người ta sợ ăn vì ăn xong lại phải đi giảm béo. Chúng ta nên biết đó là thức ăn kích thích lệch, không phù hợp với tập quán của con người đâu.
0: Như vậy thì trong thức ăn của chúng ta nên ăn những gì? Trước hết là các loại cốc, ngũ cốc đó thưa quý vị. Ở trong đó là có bắp. Người miền Nam chúng ta gọi bắp, người Bắc gọi là ngô đấy. Ở các hội nghị quốc tế thì người ta xưa nay không nói đến gạo hay là bột mì trắng, cũng không nói McDonald's. Trong các loài cốc, trước tiên nói đến bắp, gọi đó là cây vàng lai lịch của ngô. Hội y học của Hoa Kỳ đã có điều tra và phát giác rằng người Mỹ nguyên thủy, người Indian, không ai bị tăng huyết áp, không ai bị sơ vữa động mạch, đó là do họ ăn bắp, ăn ngô đấy. Về sau người ta phát giác là trong bắp già đó có chứa nhiều chất noãn lân chi nên không xảy ra tăng huyết áp và sờ vữa động mạch. Từ đó về sau nước Mỹ đã thay đổi, kể cả châu Mỹ, châu Phi, châu Âu, rồi đến châu Á gồm các nước như Nhật Bản, Hồng Kông hoặc là Quảng Châu của Trung Quốc cũng vậy. Buổi sáng đều ăn bánh ngô, có nghĩa là bánh bắp. Bây giờ nhiều người ăn noãn lân chi để làm gì? Chính là hy vọng không bị sờ vữa động mạch. Nhưng họ không biết rằng ở trong bắp già có chứa rất nhiều chất này, không phải tốn tiền nhiều.
1: Thế còn kiều mạch? Tại sao nhắc đến kiều mạch? Người ta hiện nay thường có ba cao là áp huyết cao, mỡ máu cao, đường máu cao. Kiều mạch là ba hạ: hạ huyết áp, hạ mỡ máu, hạ đường máu. Trong kiều mạch có chứa 18% cellulose. Người ăn kiều mạch không bị viêm dạ dày đường ruột nè, ung thư trực tràng nè, ung thư kết tràng nữa. Trong số những người ngồi văn phòng mắc bệnh có đến 20% là ung thư trực tràng, ung thư kết tràng.
0: Đó là kiều mạch. Thế còn yến mạch? Yến mạch trên thị trường được biết với nhãn hiệu là Quaker Oats. Nếu như bị tăng huyết áp thì nhất định phải ăn yến mạch. Ăn cách nào? Chúng ta có thể nấu cháo yến mạch, ăn rất là ngon và trị bệnh tăng huyết áp.
1: Về loại khoai, các loại khoai thì sao? Nghe nói khoai lang trắng, khoai lang đỏ, củ từ, khoai tây, những thứ này các hội nghị quốc tế đã nhắc đến. Vì sao vậy? Vì chúng nó có ba hấp thụ: hấp thụ nước, hấp thụ mỡ và đường, hấp thụ độc tố. Hấp thụ nước làm trơn đường ruột, không bị ung thư trực tràng, ung thư kết tràng. Hấp thụ mỡ và đường, không mắc bệnh tiểu đường. Hấp thụ độc tố, không mắc chứng viêm dạ dày và đường ruột. Mong mọi người ăn nhiều khoai vào nhé. Trong lương thực chính nên có các loại khoai lát, nếu có thể hạ huyết áp, hạ mỡ máu nữa đó.
0: Ồ, như vậy, như vừa kể đó là các loại khoai lang trắng, khoai lang đỏ, củ từ, khoai tây. Ở Việt Nam chắc quý vị cũng biết là chúng ta không thiếu gì những loại khoai như là khoai lang trắng và khoai lang đỏ cũng như là củ từ nữa. Nhưng mà ở Úc này, khoai lang có bộ hơi bị hiếm có phải không quý vị? Nhưng khoai tây thì chúng ta có rất nhiều. Như đã vừa nghe, khoai tây khi ăn vào nó có những công dụng đặc biệt để hấp thụ mỡ, đường, hấp thụ độc tố, để làm cho chúng ta có hệ thống tiêu hóa rất là tốt. Thế còn trong các loại ngũ cốc được kể đến là một loại hạt kê. Loại hạt kê là hạt gì? Hạt kê là những hạt nhỏ nhưng nó to hơn hạt mè một chút, nhìn cũng giống như hạt mè vậy. Hạt kê có thể được là trừ thấp, kiện tỳ, trấn tĩnh, an miên. Đó là những từ mà trong thuốc nam người ta dùng. Những lợi ích lớn như vậy mà mình không ăn. Bây giờ thì có rất là nhiều người ngồi ở văn phòng, rồi ban đêm thì mất ngủ, mắc các chứng như là ức uất, bị thần kinh. Có người uống đến 8 viên thuốc an thần nhưng cũng không ngủ được. Hay cứ ăn cháo kê là tinh thần phấn chấn. Tối một bát cháo kê thì ngủ bảo đảm ngáy khò khò. Chữa bệnh bằng ăn tốt hơn chữa bệnh bằng thuốc. Xin nhắc lại nhé, chữa bệnh bằng cách ăn, ăn lành mạnh còn tốt hơn là chữa bệnh bằng thuốc. Vì sao chúng ta không giải quyết vấn đề bằng cái ăn mà cứ nhất định phải dùng thuốc? 10 thứ thuốc mà chúng ta uống thì hết 9 thứ là có độc tố. Chưa từng nghe nói dùng thuốc để giữ gìn sức khỏe. Cần phải nói rõ hơn là không nên uống thuốc bừa bãi. Chỉ dùng thuốc trong thời gian ngắn mà thôi. Nếu bớt bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Vâng, thưa quý vị khán giả, đó là các loại cốc, trong đó còn các loại đậu và còn nhiều lắm. Nhưng mà thời gian có hạn, Nguyễn Long xin được khép lại tiết mục dành cho quý vị cao niên về loạt bài giữ gìn tuổi thọ. Mời quý vị nghe phần tiếp theo trong những kỳ tới. Và để kết thúc tiết mục dành cho quý vị cao niên trong chương trình Chủ nhật hôm nay, xin có một bài thơ mà Nguyễn Long sưu tầm được. Bài thơ cũng rất ý nghĩa, khôi hài, để tặng cho quý vị cao niên nhé. Bài thơ có tựa đề là Trăn Trối.

0: Nếu một mai tôi bỗng dưng bị stroke, liệt toàn thân không cử động, nói năng, bài thơ này là nguyện vọng chối chăn. Hãy giải thoát tôi khỏi thân tầm gửi. Ngày chia tay sớm muộn gì cũng tới. Ở lại đừng buồn, nhớ tiếc thương nha. Coi như tôi đang du lịch phương xa, đang bay bổng với mây xanh gió mát.
1: Tôi cũng không muốn bị người ta mổ xác, banh bụng ra, moi gan, moi ruột, người ơi. Khỏi nhà quàng, khỏi hầm hiếc lôi thôi, đem thẳng tới lò thiêu, cho rẻ mà khỏe nữa. Và nhớ thiêu iPhone luôn đấy nhé. Nó bây giờ là vật bất ly thân, là món ăn đặc biệt của tinh thần, là cầu nối của trần gian lắm chuyện đấy.
0: Xin đừng thả cho tàn tôi xuống biển, hãy rải xung quanh bồn hoa đẹp trước sân, để cho tôi cát bụi vẫn được gần, vì nhà có sẵn wifi và Facebook. Nhớ đừng mời thầy tụng kinh về cúng, nghe ê à thật quá chán mớ đời. Bạn bè thương thì hãy hát nhạc vui, hoặc kể chuyện tiếu lâm nào mới lạ.
1: Cứ tưởng tượng đi, tôi đang cười ha hả, tươi như hoa, thưởng thức với mọi người. Tiếc là không ăn được, chỉ ngửi thôi, nhưng cũng tốt, coi như là giữ dáng đấy. Nhưng đừng cầu chúc tôi lên miền cực lạc nhé. Có thần tiên, có Đức Phật, Chúa Trời, chốn tu hành tôi không hợp người ơi. Cứ để mặc tôi lãng du theo hứng.
0: Sao đi chết mà xem chừng cũng sướng. Vậy bây giờ tạm biệt nhé, tôi bay. Nhớ đến tôi thì cứ việc lên face, sẽ thấy mặt cười như có khi đột. Bài thơ Chăn Chối của tác giả Thanh Mai, Minnesota, Hoa Kỳ.

Vâng, thưa quý vị thính giả, đó tức là chúng ta đã không có nhiều thời gian cho tiết mục hát hay lời. Nguyễn Long xin được cáo lỗi đến những quý vị thính giả đã gửi thư cho chúng tôi trong thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn bạn trẻ tên là Huy ở Zaraview cũng đã gửi cho chúng tôi hai đĩa CD nhạc rất mới và rất hay. Vì hôm tuần rồi, mời quý vị nghe một bài nhạc của Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của Trần Thái Hòa. Bài nhạc có tựa đề Nơi Nào Em Có Biết, xin được nhắc lại lá thư của anh lữ khách Melvin. Lữ khách mến chào tới Ngộ Thiên Thư và Nguyễn Long. Lời đầu tiên vẫn như cũ, tức là chúc sức khỏe đến quý vị và thính giả của Ban Phát Thanh 889FM. Hôm nay cho lữ khách yêu cầu một bài nhạc để nghe và tặng cho người nhà trong một kép. À, Long còn nhớ bài Nơi Nào Em Có Biết của Ngô Thụy Miên không? Nếu còn thì cho mình yêu cầu bài đó nhé. Rất cảm ơn Long và Thiên Thư thân mến. Thưa quý vị, đó là nội dung của lá thư của anh lữ khách. Và bây giờ nhất quyết phải trả nợ, mời anh lữ khách, người nhà của anh lữ khách và quý vị chúng ta cùng nghe nhạc phẩm Nơi Nào Em Có Biết của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hoa.

Vâng, thưa quý vị khán giả, bài hát Nơi nào em có biết của tác giả Ngô Thị Miên qua tiếng hát của Trần Thế Hòa. Thay mặt cho toàn ban, Thiên Thư Vũ Nguyễn Long xin được cảm ơn quý vị đã đón nghe. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui.

0: Kính thưa quý vị thính giả, và bây giờ quay trở lại tiết mục Hát Thay Lời để không mất thời gian của quý vị. Xin chị Thanh Thư đọc ngay cho chúng tôi và quý vị thính giả nghe những lá thư mà quý vị đã gửi về trong tuần qua.
1: Vâng, thưa quý thính giả, dạ Thanh Thư xin gửi tới quý vị lá thư trước hết là của anh nữ khách Melbourne. Nữ khách Melbourne viết cho Nguyễn Long từ email nguyenlongmusic@yahoo.com.au như sau. Mến chào Thanh Thư và Nguyễn Long, hai người bạn của tôi, vẫn luôn khỏe chứ? Melbourne vào xuân rồi, không còn lạnh lẽo như mùa đông nữa. Xin ngả mũ thán phục sự hy sinh và tấm lòng của hai vị đó. Ai cũng phải lo công việc hàng ngày để sống, hai bạn cũng vậy, nhưng hai bạn lại phải vất vả cho các chương trình phát thanh 52 tuần một năm, miệt mài bao nhiêu.

0: Nói chứ ngày xưa thì nó cũng không xưa lắm đâu, chỉ khoảng 5 năm về trước thôi, khi chúng ta bắt đầu có cái tiết mục gọi là Hát Thay Lời này, thì một trong những vị thính giả đầu tiên gửi về yêu cầu nhạc đó là anh Lữ Khắc Melbourne. Mà trong những lá thư anh viết về thì bao giờ cũng có những chữ như là buồn nè, sầu nè, cô đơn nè, vân vân và vân vân. Thì chị Đinh Thư cứ hay đùa là viết thư lúc nào cũng có những cái chữ đó. Nhưng mà kể từ khi có Lữ Khách Ladies, hôm nay lại có thêm từ mới để trong lá thư của anh Lữ Khách Melbourne, phải không chị Đinh Thư?
1: Đó là người ấy.
0: Người ấy của mình, ôi chào. Vâng, thì để một lát nữa đó.
1: Chúc mừng anh.
0: Một lát nữa đó, anh đề là người ấy của mình muốn yêu cầu bài Xóm Đêm, phiền Thiên Thư và Nguyễn Long cho người ấy được toại nguyện nhé. Vâng, chắc chắn rồi, một tí nữa thôi Thiên Thư và Nguyễn Long sẽ cho người ấy của anh được toại nguyện. Nhưng mà trước hết trả lời về lá thư đó, anh nói là đối với Nguyễn Long thì có khen thêm nữa cũng bằng thừa. Ok, nếu vậy thì thừa thì thôi, không nói nữa. Bây giờ nhường lời lại cho
1: tại
0: chị Thiên Thư.
1: Tại vì đã hay rồi ha.
0: Bây giờ nhường lời lại cho chị Thiên Thư nhé.
1: Thiên Thư cũng xin được cảm ơn anh và người ấy của anh đã quan tâm và đã theo dõi chương trình, đồng thời là còn viết thư yêu cầu nhạc nữa. Đây là một niềm vui chứ không phải là phiền đâu anh Lữ Khách Melbourne ơi. Cảm ơn anh một lần nữa và tiếp tục gửi thư yêu cầu nhạc về đài nha. Người ấy nữa, người ấy của anh đó. Hy vọng lần sau có lá thư của người ấy.
0: Cảm ơn chị Tiên Thư. Rồi để không mất thời gian thì cũng xin được cảm ơn anh một lần nữa, cũng đã nhắc nhở đến công việc làm đài của Thiên Thư và Nguyễn Long. Vâng, anh nói đúng, liên tục 52 tuần trong năm, miệt mài bao nhiêu năm qua mà không có lương. Thì thực ra Long nói cái lương ở đây đó là lương về tinh thần. Khi mà được anh và tất cả những quý vị yêu mến theo dõi quan tâm đến các chương trình của Hai Ban Phát Thanh, hoặc là qua lá thư email, hoặc là một cái tin nhắn trên điện thoại khích lệ, động viên, rồi chia sẻ, góp ý vân vân, thì đó là một gọi là cái một cái món quà thay cho cái lương đi, đó là cho cái giá trị tinh thần rất là cao. Xin được cảm ơn anh Lữ Khách Melbourne rất nhiều. Và bây giờ để thỏa mãn cho người ấy của anh ha, yêu cầu bài bài gì
1: Xóm Đêm. Đêm
0: Xóm Đêm hả?
1: Vâng,
0: vâng, xin mời người ấy của anh Lữ Khách Melbourne và tất cả quý vị cùng thưởng thức bài Xóm Đêm.
1: Bài này của tác giả Phạm Đình Chương và vọng thơ của Lưu Trọng Lưu với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa.
0: Vâng, chúc cho người ấy của Lữ Khách cũng có một buổi chiều Chủ nhật cuối tuần thật là hạnh phúc nha.

quý thính giả đang lắng nghe nhạc phẩm Xóm Đêm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và thơ của Lưu Trọng Lưu, ca sĩ Trần Thái Hòa.

0: Bài hát dễ thương quá phải không chị Thiên Thiên?
1: Bài hát rất là dễ thương và nam ca sĩ Trần Thái Hoa rất là mượt mà và rất là truyền cảm phải không quý vị?
0: Vâng, đúng như vậy thì anh Lữ Khách thật là sung sướng đấy nha. Cái gì, cái từ anh viết là người ấy của mình phải không? Người ấy của mình á, tặng cho anh một cái bài hát mà lại được toại nguyện là rất là muốn nghe cái bài hát này, mà đặc biệt là cái câu cuối, lòng thích nhất cái câu cuối đó. Xin chúc mừng cho anh luôn, đó là hứa cho đời thôi điều hiu. Hứa cho đời thôi điều hiu phải không? Nghĩ như không hay bằng Trần Thái Hoa rồi. Nhưng mà đặc biệt là cái câu đó để luôn chúc cho anh và chị nha. Ai hứa cái câu đó thì nhớ làm tròn, đời sẽ không điều hiu nữa.
1: Mà rất là hạnh phúc. Vâng, thưa quý thính giả, trở lại với lá thư kế tiếp. Thiên Thư xin được mời quý vị theo dõi lá thư của Vân Quỳnh, Thomas Howe. Lá thư như sau. Em chào chị Thiên Thư, chào anh Nguyễn Long thân mến. Anh và chị có khỏe không? Em thì bị hay fever, làm cho mệt mỏi quá anh chị ơi. Nhưng cũng không bằng mệt mỏi từ trong tinh thần, trong nội tâm của mình, có phải không anh và chị? Hôm nay em buồn quá, không biết làm sao cho hết buồn nè. Em cũng muốn trải lòng qua một tùy bút ngắn như chị Thiên Tư đã từng khuyến khích em. Nhưng em đầu óc trống rỗng, không viết nổi chị Thiên Tư ạ. Đành hẹn dịp khác nhé. Chị Thiên Tư đừng buồn em nhé. Anh Long ơi, hôm nay em đang mang tâm trạng nói theo cách nói của anh là buồn liên khúc. Nên anh Long cho em yêu cầu một bài liên khúc nhé. Đó là liên khúc Trăm Nhớ Ngàn Thương và Tình Bơ Vơ. Nếu không có thì nhờ anh Long chọn liên khúc nào cũng được. Bây giờ thì em trùm mền giấu mình trong chăn chờ nghe đó. Em cảm ơn anh và chị thật nhiều. Em Vân Quỳnh, Thomas Howe. Tội nghiệp quá.
0: Vân Quỳnh hôm nay than thở là buồn liên khúc. Nói theo cách nói của anh Long đó hả? Giống như là ho liên khúc của chị Thiên Thư đó phải không? Buồn liên khúc mà viết một lá thư tuy ngắn nhưng mà cũng có một vài câu từ rất là ý nhị và dễ thương như vậy. Nếu không muốn nói là hơi thọt lét người ta một chút, khiến cho chị Thiên Thư và anh Long phải cười. Cười không phải là cười trên nỗi buồn của Vân Quỳnh đâu nha, nhưng mà cười trong cái cách hành văn như vậy chứng tỏ là cái buồn liên khúc này nó cũng chưa đến nỗi tệ lắm phải không? Chưa cần phải đi bác sĩ, vì buồn liên khúc thật ra là cái hay fever mới cần phải đi bác sĩ. Còn buồn liên khúc anh Long cho một cái toa liền là chút nữa. Mời Vân Quỳnh nghe cái bài mà Vân Quỳnh yêu cầu, đó là Trăm Nhớ Ngàn Thương và Tình Bơ Vơ. Trăm nhớ mà tới ngàn thương để cuối cùng vẫn là tình bơ vơ thì đúng là buồn liên khúc thật. Dĩ nhiên là anh Long có cái liên khúc này. Cảm ơn Vân Quỳnh rất nhiều đã viết thư yêu cầu nhạc. Nhưng mà thôi nói nhỏ một chút xíu, anh em mình khuyên này, nếu mà cứ trùm chăn nằm một mình giấu mình trong chăn để mà chờ hết cái buồn liên khúc này thì có bộ hơi bị mệt á. Tốt nhất thì anh em không biết là phụ nữ thường thường khi buồn thì họ làm gì. Trong những mẩu chuyện mà nghe tán gẫu đó thì người ta có phải là người ta hay rủ nhau đi shopping không để cho nó quên buồn không, hay là đi ăn không? Mà ăn nhiều thì sợ lên ký, mà đi shopping nhiều thì lại sợ là cái bóp mình nó bị nhẹ hơn. Anh Long không biết khôi hài, chỉ nói vài ba câu, hy vọng rằng em sẽ bớt đi nỗi buồn của mình ha. Mà chị Thiên Thư có lời khuyên gì với Vân Quỳnh không?
1: Vân Quỳnh nói như vậy, nhưng mà Vân Quỳnh cũng có một câu rất là hay. Vân Quỳnh nói là như là mệt mỏi, nhưng mà cũng không mệt mỏi thân xác, cũng không bằng mệt mỏi tinh thần trong nội tâm của mình. Cho nên là hãy vui lên và nghe xong chương trình này thì chui ra khỏi chăn, chứ đừng vẫn cứ chụp chăn. Làm một cái gì đó thì cũng sẽ hết buồn. Hết buồn nghe. Cầu chúc cho Vân Quỳnh gặp nhiều niềm vui và trong cuộc sống còn có nhiều việc đang chờ đợi mình lắm. Đừng có nằm trong chăn mà buồn nhé.
0: Nhắc cái câu này rất là hay. Cảm ơn chị Thiên Thư đó, làm cho Long liên tưởng đến một một vài mẩu chuyện ngắn mà mình vừa mới làm. Mời quý vị nghe đó. Đó là trong tiết mục Sống Cuộc Đời Đang Sống. Đó là có một cái câu chuyện về thời gian. Có những người thì hay than thở với nhau là hơi làm cái này hoặc làm cái kia để giết thời gian thôi, chứ không biết làm gì khác. Có một câu rất là hay tặng cho Vân Quỳnh nè. Thời gian không phải Thượng Đế tặng cho chúng ta thời gian để đem đi giết, mà thời gian để chúng ta sống, chúng ta làm những việc có ý nghĩa, có phải không? như vậy thì phải chui ra khỏi chăn ngay. Đừng có để phí thời gian như vậy.
1: Sau cái chăn nhớ ngàn thương.
0: Rồi, để không mất thời gian, hy vọng từ nãy giờ chị Thương Thư và anh Long cố tình là thọc cù lép ra, cười lên một tí rồi hết buồn nha. Bây giờ mời Vân Quỳnh và tất cả quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm. À, một liên khúc thì đúng hơn gồm hai bài hát, đó là Trăm Nhớ Ngàn Thương và Tình Bơ Vơ của tác giả La Phương, qua phần trình bày song ca của nam ca sĩ Trần Thái Hòa và Ngọc Liên sau đây.

0: Rồi Vân Quỳnh vừa được nghe một bản nhạc rất là hay mà hai tiếng hát của Trần Thái Hòa một lần nữa và nữ ca sĩ Ngọc Liên với bản nhạc Trăm Nhớ Ngàn Thương và Tình Bơ Vơ. Hy vọng là Vân Quỳnh rất là vui khi mà được nằm thưởng thức thay vì Nguyễn Long hay là chị Thư còn phải ngồi ở trên đài làm việc để gửi tới quý thính giả những cái bản nhạc hay, những bản nhạc yêu cầu chọn lọc rất là tuyệt vời, thì Vân Quỳnh đã được nằm thưởng thức rồi nhé. Bây giờ thì tới phiền Vân Quỳnh
1: tung chăn ra chứ không được giúp mình trong chăn nữa.
0: Hôm nào tiện đó thì tôi sẽ gửi tặng cho Vân Quỳnh một bản nhạc rất là hay, nhạc Pháp đời Việt, cái bài Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao. Mà Trương Mạc Sen sẽ hát cái bản nhạc này rất là hay một ngày gần đây.
1: Thôi làm luôn next week luôn. Ok, cảm ơn chị Tiên Thư. Đồng ý hoàn toàn với chị Tiên Thư luôn. Bài hát rất là dễ thương. Phải nói công nhận là chúng ta được ngồi nghe những sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Long rất là thích. Và Long nghĩ là quý vị cũng vậy thôi. Bởi vì những ca từ của ông viết về nhạc tình ca rất đơn giản, truyền cảm đó. Long nghĩ thấy rằng những ca từ mà nhạc sĩ Lam Phương viết rất là đơn giản, cô đọc để người ta có thể hiểu được và cảm được ngay như là một câu chuyện ông đang kể, nó đang xảy ra trước mắt của mình thôi.
0: Nó rất là gần gũi với mọi người ha.
1: Nó không có bay bướm lãng mạn, bay bổng quá, bay cao quá phải kéo xuống tí. Nhưng mà nhạc sĩ Lam Phương rất là chọn những ca từ rất là có thể nói là bình dân luôn, để cho mọi người có thể cảm được ngay cái cảm xúc của ông khi viết những bài nhạc. Mà qua hai bài hát này, Nguyễn Long cũng cảm thấy được, đoán thôi nha, là biết là tại sao Vân Quỳnh buồn liên khúc rồi. Tôi yêu cầu hai cái bài này thôi.
0: Không, nhưng mà lần sau đó thì Vân Quỳnh viết một cái bài tùy bút ngắn đi.
1: Chị Tương Thư cứ sử dụng mãi đó mà chưa thấy viết ha. Mượn lời của anh lữ khách đó, để là cho chị Tương Thư hôm nào được tội nguyện một chút đi ha. Ok, anh lữ khách có đang nghe không? Trong Nguyễn Long mượn cái chữ của anh nha. Cảm ơn anh lữ khách và Vân Quỳnh.
0: Và lá thư kế tiếp là của người yêu của Lính ở vùng Albion. Lá thư như sau: chị Thiên Thư và anh Nguyễn Long ơi,
1: ơi.
0: Càng ngày càng có nhiều người thích và khen anh và chị lắm đó, làm em cũng vui theo luôn. Hôm nay em busy quá không viết nhiều, chị xin yêu cầu một bài hát dùng cho chú Thiên Tư thôi, đó là bài Bức Tâm Thư, cũng của nhạc sĩ Lam Phương. Đón nhận nhiều ha. À, bài này Thiên Tư muốn tặng cho chú Tư đó. Em cảm ơn anh và chị thật nhiều. Em dừng nơi đây nhé, em phải đi rồi. Anh đang chờ ngoài xe. Không thôi có người nhõng nhẽo, em phải dụ kẹo me, mệt lắm. Em chào chị Thiên Thư và anh Nguyễn Long, người yêu của Lính. Người yêu của Lính có bồ rồi.
1: Còn là lớn nữa, nhỏ nhỏ cho người yêu của Lính nghe đúng thôi chứ. Nói như thế này thì mọi người... Dù cho chị Tiên Thư có nói nhỏ cho người yêu của Lính nghe thôi, nhưng mà on air như thế này thì chắc có lẽ hàng vạn người nghe. Bởi vì chương trình của chúng ta bây giờ đó không phải là nghe trên làn sóng 889 FM không mà thôi, mà có thể nghe được khắp nơi trong cái website gọi là www.winfm.org.au. quý vị nghe được khắp nơi ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam, ở châu Âu hay là các từ bản khác của Úc, miễn là vào website đó là có thể nghe được trực tiếp online. Trở lại lá thư của người yêu của Lính. Ủa, ảnh nào mà chờ ngoài xe mà mỗi lần nhõng nhẽo là phải dụ kẹo me hả? Kẹo me này mà dụ được thì không biết là mua ở đâu về chỉ cho anh Nguyễn Long với. Một cách viết thư rất là dễ thương, rất là dễ thương. Mọi hôm thì mọi hôm thì viết thư thì chỉ cũng chỉ làm những câu hỏi thăm rồi yêu cầu nhạc, chủ yếu là những bài nhạc chủ đề về Lính. Nhưng mà hôm nay vô tình vì busy quá, đó là em viết ít thôi vì ảnh đang chờ ngoài xe, không thôi có người nhõng nhẽo. Vô tình như vậy mà chị Tư Thư bắt mạch đúng luôn, cho thêm một cái toa nữa là mua sẵn thêm mấy bịch kẹo me đi nha.
0: Vâng, và bây giờ nhạc phẩm mà người yêu của Lính yêu cầu bây giờ phải mau mau phát để cho
1: một cái yêu cầu này là cho chú Thiên Tư nha. Quên nãy giờ, cho phép và Nguyễn Long và Thiên Thư có lời kính cảm sức khỏe đến chú Thiên Tư nha.
0: Và bản nhạc Bức Tâm Thư, bản nhạc này được trình bày qua hai tiếng hát của Như Loan và Ngọc Loan, và cũng của nhạc sĩ Lam Phương. Mời chú Thiên Tư và người yêu của Lính, quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: quý vị vừa cùng thưởng thức một bản nhạc rất là hay, cũng của nhạc sĩ Lam Phương, bức tâm thư mà hai tiếng hát của Như Loan và Ngọc Loan vừa gửi tới quý vị theo yêu cầu
1: của chú Thiếm Tư qua lá thư của người yêu của lính. Nhân dịp này cho phép bình thường Nguyễn Long xin được có lời kính thăm sức khỏe đến ba mẹ của người yêu của lính nè, chú Thiếm Tư nè, hai bác Huỳnh, bác Hai nữa. Long nhớ như vậy không biết là còn thiếu ai nữa không. Hy vọng rằng cái câu mà được tặng là nhớ dai như đìa từ chị Thiên Thư tặng cho anh Long đó, hy vọng là đúng ở trong cái trường hợp này, chắc không còn thiếu ai nữa. Chúc cho hai người vui nè, và có một cái happy weekend.
0: Và cũng xin được cảm ơn bản nhạc này có một cái hình ảnh gửi lại cho chúng ta, một hình ảnh rất là đẹp, đó là chờ ngày rửa xong áo chung tình em đem tới đồn mà tặng anh,
1: phải không?
0: Một hình ảnh rất là tuyệt vời
1: của tình quân dân, tình gái hậu phương nữa.
0: Dạ vâng. Với lá thư kế tiếp là của anh Lê Nguyên ở vùng Maribyrnong, viết cho Nguyễn Long Music @yahoo.com.au như sau. Thiên Thư và Nguyễn Long thân mến, vừa về đến Melbourne là Lê Nguyên viết thư hỏi thăm hai người bạn ngay đây. Sao hai người vẫn luôn khỏe, vui, trẻ, đẹp chứ? Lê Nguyên thì cũng vẫn vậy, chỉ có tóc hơi ngả màu chút, đó là màu muối tiêu. Nói theo cách các cụ vẫn hay nói, nhưng chỉ có điều là muối nhiều hơn tiêu thôi. Công việc phải suy nghĩ nhiều quá, lúc nào cũng căng thẳng, nên có bị như vậy cũng là chuyện bình thường, có phải không Thiên Thư? Thôi bao hoa một chút vậy thôi nhé, không làm mất thời gian của Thiên Thư và Nguyễn Long cùng quý thính giả. Hôm nay bỗng dưng lại thích nghe nhạc của Diệu Hương. Phiền lòng Thiên Thư và Nguyễn Long cho mình nghe một liên khúc của Diệu Hương có được không? Hy vọng là Thiên Thư không nói Lê Nguyên tham lam quá, đòi nghe tứ một liên khúc lại. Ok, liên khúc nhạc Diệu Hương, Lê Nguyên yêu cầu nằm trong CD Top Hit Dĩ Vãng đó Nguyễn Long. Nghe chắc số 1 đầu đó, nếu ok thì xin cảm ơn hai bạn nhé. Thân mến, hẹn thư sau, chúc sức khỏe nhé, Thiên Thư và Nguyễn Long. Lê Nguyên, Maribyrnong.
1: Định không trả lời thư mà rốt cuộc cũng phải trả lời. Anh viết thư rất là có duyên đấy anh Lê Nguyên. Câu đầu tiên nè, cho phép Thiên Thư và Nguyễn Long cảm ơn lời hỏi thăm sức khỏe của anh, và có lời welcome back to Melbourne. Chào đón anh quay trở lại Melbourne nha, sau một thời gian đi làm xa phải không. Tụi này rất là xúc động đó. Mình coi giống như bạn bè phải không. Thì bây giờ Long nói chữ tụi này đi. Vừa về đến Melbourne đã viết thư hỏi thăm ngay. Vâng, rất là cảm kích tình cảm mà anh Lê Nguyên dành cho chị Thiên Thư và Nguyễn Long. Anh nói cái câu là hy vọng Thiên Thư không nói Lê Nguyên tham lam quá, nên nhờ chị Thiên Thư trả lời cái câu đó. Hỏi ông thần của mình ngay yêu cầu nghe một liên khúc có tham không?
0: Liên khúc này thật sự ra nó có hơi tham một chút.
1: Ba bài <lên.
0: cười> nhưng mà thật sự những cái bản nhạc ở trong này cũng rất là hay, mà Thiên Thư cũng đã từng mê nhạc của nữ nhạc sĩ Diệu Hương đó. Đó là Chút Hương Cho Đời, Phiến Đá Sầu và Nói Với Tôi Một Lời, mà lại qua hai cái giọng hát rất là tuyệt vời nữa, đó là Khánh Hà và Quang Dũng. Đồng thời Thiên Thư nhân đây cũng xin được nói một câu nữa thôi, là cầu chúc cho anh Lê Nguyên và người ấy của anh Lê Nguyên nữa, lần sau viết thư thì sẽ có câu là tiêu nhiều hơn muối.
1: Chứ phải muối nhiều hơn tiêu. Tóc mà các cụ vẫn nói là tóc muối tiêu để chỉ như thế nào chị Thiên Thư, có nghĩa là nhìn một cái tóc thông thường đó là tóc đen phải không, mà bây giờ nó đã đốm bạc thì kêu là tóc muối tiêu. Mà anh diễn tả là muối nhiều hơn tiêu, có nghĩa là bạc, cái phần bạc đó nó nhiều hơn cái phần đen. Cho nên là tóc muối tiêu mà muối nhiều hơn tiêu, than thở quá đấy. Long chỉ cho anh một cách là hay lắm này, là anh ra ngoài tìm mái tóc, mới về Melbourne phải không, hôm nay đẹp trời chủ nhật cuối tuần, chạy đang là tìm mái tóc không phải để nhuộm mà là để búc người ta nhổ hết tóc bạc đi. Sẽ không còn nhiều muối nữa,
0: chỉ còn có tiêu thôi.
1: Tiêu nhưng mà nó lừa thưa. Rất là vui khi được thư chuyện với anh ngày hôm nay, và lại không mất thời gian nhé. Mời, vâng, xin mời ông bạn tham lam của tôi yêu cầu một liên khúc của Diệu Hương gồm ba bài nhạc. Bài nhạc gì chị đến thư?
0: Bài thứ nhất là Chút Hương Cho Đời, Phiến Đá Sầu và Nói Với Tôi Một Lời.
1: Có phần song ca của Khánh Hà và Quang Dũng sau đây.

0: Vâng, hy vọng là anh Lê Nguyên sẽ cảm thấy vui vì được thỏa mãn một liên khúc mà anh yêu cầu, và cũng tự xác nhận là hơi bị tham lam một chút. Đó là liên khúc rất hay của nhạc sĩ Diệu Hương, gồm 3 bài hát: Chút Hương Cho Đời, Phiến Đá Sầu và Nói Với Tôi Một Lời, có phần trình bày của Khánh Hà và Quảng Dũng. Xin được kính chúc cho anh nhiều sức khỏe nè, và nếu mà có rảnh thì cũng chạy ngay ra tìm hết tóc để xin dầu hết tóc bạc đi nha, để khỏi phải than thở là tóc bị muối tiêu mà muối nhiều hơn tiêu.
1: Lần sau viết thư thì không phải là nói với tôi một lời mà nói với tôi nhiều lời.
0: Vâng, chào được một lần nữa, cảm ơn anh Lê Nguyên, chúc anh nhiều sức khỏe. Và thưa quý vị, những phút cuối của chương trình hôm nay, Nguyễn Long nhất khoát phải trả nợ về tuần rồi bị mắc nợ, đi đâu cũng bị chọc là cái chán có một cái chữ là anh còn nợ em mãi mà xóa hoài không có được. Tuần trước là chúng tôi mời quý vị nghe một bài nhạc, một sáng tác rất mới, rất hay của một nữ nhạc sĩ, đó là nữ nhạc sĩ Ngọc Điệp tại Nam của chúng ta. Nhưng mà vì thời gian có hạn nên là chúng ta chỉ được nghe có nửa bài mà thôi. Hôm nay nói ngắn gọn là sẽ trả nợ. Mời quý vị một lần nữa thưởng thức lại bài hát mới có tiếng hát là, có tựa đề là Bao Giờ Nhỉ, của một sáng tác của nữ nhạc sĩ Ngọc Điệp tại Melbourne, qua tiếng hát rất trầm ấm và truyền cảm, cũng là một người ca sĩ thân quen trong cộng đồng của chúng ta, đó là tiếng hát của anh Đinh Hùng ở Melbourne. Và một điều đặc biệt là nhạc phẩm này được thu thanh và mix tại Viễn Xứ Studio. Không biết là chị Tường Thư có lời gì nhắn gửi đến với nữ nhạc sĩ Ngọc Điệp và anh Hùng không?
1: Dạ vâng, nếu mà thời gian cho phép, Tường Thư xin được nói
0: 30 giây.
1: Chị Ngọc Điệp có hứa với Tường Thư là trong thời gian rất là gần đây sẽ tới phòng thâu để chị gửi tặng cho chương trình này một bản nhạc do chị sáng tác và do chị trình bày nữa.
0: Chị hát luôn.
1: Dạ vâng.
0: Không biết là chị có đang nghe hay không, cho phép Long có lời kính chào chị nha, và rất là mong một ngày không xa, một ngày đẹp trời chị đến Viễn Xứ Studio để thực hiện lời hứa này nhá.
1: Vâng, và kính chúc tất cả mọi người, đặc biệt là hôm nay với những bản nhạc mà quý vị yêu cầu rất là hay, bài nào cũng rất là hay, mà Thiên Thư và Nguyễn Long có dịp được ngồi vừa được đọc thư của quý vị chia sẻ và vừa được thưởng thức nữa, đây là một điều rất là vui.
0: Vâng, xin được cảm ơn chị Thiên Thư. Riêng anh Đinh Hùng cho phép Long được mở ngoặc là xin anh vui lòng liên lạc email với Nguyễn Long. Nguyễn Long đã gửi email cho anh mà vẫn chưa thấy anh reply, vẫn chưa thấy anh hồi âm. Và bây giờ nhạc phẩm Bao Giờ Nhỉ, một sáng tác của Ngọc Điệp, nghe bên có tiếng hát của anh Đinh Hùng.

0: 血恨我已归位，念头不安，我应该看温和。
1: Quý thính giả đang thưởng thức tiếng hát của anh Đinh Hùng và nhạc phẩm Bao giờ nhỉ của nữ nhạc sĩ Ngọc Điệp, được phổ từ thơ của Trần Trung Đạo.
2: Và thưa quý vị, nhạc phẩm này cũng kết thúc chương trình của chúng ta hôm nay. Thay mặt cho toàn ban, Thiên Thư Bùi Nguyễn Long xin được chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Hẹn gặp lại quý vị cũng trên làn sóng 889 FM này vào những chương trình kế tiếp.

tôi trở về Đà Nẵng, nghe khơi ngang

全会改变，能刻薄每爱看温恨，包人也对为他们思考

Thưa quý thính giả, vừa rồi quý vị vừa cùng thưởng thức ba nhạc phẩm Phố Vắng Em Rồi của Trung tâm Người Đẹp Bình Dương với tiếng hát của Vũ Khanh, Mộng Phù Du của Trung tâm Làng Văn với tiếng hát Kiều Nga.

0: nói dối vợ.
1: Chuông điện thoại reo, vợ nhấc máy. Tiếng người chồng gọi về.
0: Em à, anh đây. Hôm nay anh ăn cơm ở nhà anh Nam và có việc về muộn. Em đừng đợi anh nhé, em yêu.
1: Vâng, anh nhớ giữ sức khỏe nhé, anh yêu. Người vợ gác máy, quay sang nói với người nằm bên. Nó lại bảo đang ở nhà anh. Ghê nhỉ.

0: bè bớt gai.
1: Thế anh C từng đánh vợ, người hàng xóm nhắc khéo: đàn bà là đóa hoa hồng, không nên vùi dập. Người chồng đáp tỉnh queo:
0: tôi chỉ bẻ bớt gai của hoa hồng thôi à.

0: I'm sorry 11.
1: Văn hóa xin lỗi.
0: Ở nước mình, xin lỗi là ghê gớm lắm. Mỗi lần phải xin lỗi cảm thấy như bị mất một cái gì lớn lao, sợ mất chức, mất tiền, mang tiếng, nên ít người thích mở mồm dù phạm lỗi 2 năm rõ mồn.
2: Đúng.
0: Văn hóa như thế nên thất thoát cả tỷ đô la, chả thấy ai lấy làm tiếc. Trong khi Tây thấy chuyện xin lỗi rất tự nhiên vì họ đã quen như thế. Nhưng sống một thời gian trong môi trường ta thì đám mũi lõ mắt xanh cũng bắt chước.
1: Nhớ thời làm ở Hà Nội, tổng cua quen anh bạn người Đức, giỏi tiếng Việt hơn cả người bản xứ. Hắn mà nói, nếu không nhìn mặt thì không thể biết đây là Tây ăn rau muống. Rất lạ, hắn chửi tục cực kỳ, mở mồm là văng tiếng Nam tiếng Bắc, mẹ nghe ghê cả người. Góp ý thì lão nhăn răng, mẹ mình không chửi trước thì đứa khác cũng chửi mình mà thôi. Lần đầu sang Việt Nam, anh đi xe đạp, không may va vào một chân dài. Anh sorry rối rít thì người đẹp bản xứ nổi cơn tam bành.
0: Tì đéo gì mà ngu thế.
1: Anh vội vàng, xin em tha lỗi.
0: Lỗi cái mẹ gì, đền ngay cái quần giáp mấy triệu bị bôi bẩn của bà đấy.
1: Bị một bọn đầu gấu vây quanh, sợ bị đòn hội đồng, anh nghiến răng móc túi.
0: Rút kinh nghiệm, lần sau đi chợ hôm, anh không may chạm vai một tay lang thang. Biết mình có lỗi, nhưng tên Tây La Ta này quắc mắt nói,
1: đi đứng kiểu mẹ gì thế.
0: Biết là động vào Tây cũng mệt, tay anh chị kia chuồn thẳng. Từ đó anh suy ra,
1: ở Việt Nam không cần xin lỗi, cứ văng tục chửi thề, dọa phủ đầu đối phương là dễ dàng thoát nạn. Lịch sự có khi bị ăn đòn hay mất tiền. Có lỗi, nhưng thấy đứa nào vạch lỗi của mình ra thì cho nó vào tù, đếm kiến vài năm. Thá hồ học kiểu xin lỗi của đầu gấu.
0: Nói tóm lại, nhiều người không biết xin lỗi, không học được văn hóa xin lỗi, và dạy luôn cả Tây cái thói xấu kém văn minh văn hóa này. Nhưng khi sang Tây thì dân ta quá lịch sự. Chuyện không có gì mà cũng xin lỗi tới cả chục lần, do môi trường văn hóa chăng? Có chuyện vui thế này dành cho các bạn biết tiếng Anh.
1: Vì trò chơi chữ 2, 2, 4, 6, 6, then 10. Phần dịch tạm dành cho các bạn IT English, ITER tiếng Anh.
0: Ông Việt Nam mới học tiếng Anh, vô tình đụng phải ông Tây trong metro nên nói,
1: I'm sorry, xin lỗi.
0: Ông Tây cũng lịch sự,
1: I'm sorry too, tôi cũng xin lỗi.
0: Ông Việt Nam nghe xong vội vàng,

0: I'm sorry three. Tôi xin lỗi ba lần.
1: Ông Tây nghe thấy lạ quá.
0: What are you sorry for? Anh xin lỗi về cái gì chứ?
1: Ông Việt Nam làm luôn.
0: I'm sorry five. Tôi xin lỗi 5 lần.
2: Oh my God.
0: Sorry, are you sick? Xin lỗi, ông có ấm đầu không?
1: Ông Việt Nam vẫn thản nhiên.
0: I'm sorry 7. Tôi xin lỗi 7 lần.
1: Ông Tây tức lắm, trợn mắt hỏi.
0: Sorry, do you intend to count to 8? Xin lỗi, ông định đếm đến 8 chắc.
1: Ông Việt Nam kiên nhẫn.
0: I'm sorry 9. Tôi xin lỗi 9 lần.
1: Ông Tây ngọc luôn.
0: Sorry, then. Thế thì.
1: Ông Việt Nam vớt vát.
0: I'm sorry 11. Tôi xin lỗi 11 lần.
1: Lão Tây phải ngừng. Nếu tiếp tục hỏi thì có lẽ Tây Việt Nam này sẽ sorry 100.
2: Oh my God.
0: Chúc các bạn và gia đình vui suốt tuần.

0: Đại hội ảo thuật thế giới.
1: Nhân một đại hội ảo thuật thế giới, Việt Nam Cộng sản gửi một đoàn đại diện đến tham dự. Trước khi trình diễn, một ký giả Tây Phương phỏng vấn viên trưởng đoàn Việt Nam. Câu hỏi đặt ra xoay quanh khả năng điều khiển của huấn luyện viên trưởng đoàn Việt Nam. Ông trưởng đoàn khoe khoang với phóng viên phỏng vấn rằng:
0: Tôi ấy à? Ồ, các loại súc vật đoàn nào tôi cũng điều khiển được, không cần phải là đoàn của tôi. Từ khỉ, ngựa, cọp, voi, gì gì tôi cũng biết cách điều khiển, dễ dàng lắm các đồng chí ơi.
1: Lúc đó, trên sân khấu, một huấn luyện viên nước khác đang điều khiển một con khỉ. Huấn luyện viên này nói nhỏ với con khỉ. Con khỉ mỉm cười chào khán giả. Huấn luyện viên nói thêm điều gì nữa thì con khỉ khóc thút thít. Huấn luyện viên nói thêm câu thứ ba, con khỉ đứng lên chào khán giả rồi thủng thỉnh đi vào. Khán giả vỗ tay tán thưởng. Người ký giả Tây Phương nghe huấn luyện viên trưởng của đoàn Việt Nam khoe rằng có thể điều khiển bất cứ loại vật nào của bất cứ đoàn xiếc nào, liền lên khán đài kể lại cuộc phỏng vấn huấn luyện viên trưởng Việt Nam và mời ông lên điều khiển con khỉ của đoàn trước. Sau khi chào hỏi khán giả, người ta dẫn con khỉ ra khán đài. Huấn luyện viên Việt Cộng nói nhỏ với con khỉ một câu. Nghe xong, con khỉ cười thành tiếng, cười hô hố vang cả hội trường, làm cho đoàn khán giả cũng cười theo.
2: Quý vị khán giả thân mến, chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 do Nguyễn Lộc phụ trách xin được kết thúc ở đây. Chúng tôi cũng xin có lời cáo lỗi vì lý do kỹ thuật nên phần đầu chương trình đã không đến được quý vị online, chỉ có qua đường live của radio mà thôi. Mất hết hơn một tiếng đầu và sau đó là nhân viên kỹ thuật họ đã đến studio và họ đã điều chỉnh và sau đó quý vị có nghe được. Chúng tôi thay mặt cho ban kỹ thuật của đài 88.9 FM có lời cáo lỗi đến với quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị cũng trên làn sóng này vào chương trình thứ ba mỗi tuần của Viện Sứ Radio do Thiên Thư phụ trách từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối như thường lệ. Mọi ý kiến, thư từ, bài vở xin vui lòng gửi cho chúng tôi qua địa chỉ email nguyenlong889fm@yahoo.com.au. Hoặc quý vị có sử dụng Facebook thì xin vui lòng để lại tin nhắn qua Facebook Messenger của trang phát thanh, của trang Facebook Ban Phát thanh Viễn Sứ. Thân ái chào tạm biệt quý vị. Ladies and gentlemen, thank you very much for your listening to 88.9 Win FM, the South of the West Vietnamese program. Have a good long weekend and bye for now. See you next time.